Ja, då var det dags för programmet Rätt liv igen. Och det är Olle Forsland som sitter i studion. Jag tror du kanske känner igen min röst. Det här programmet Rätt liv är ju till för dig som sitter hemma och vill ha andlig undervisning, andliga upplevelser via radion. Varför jag har valt det här mediet radio, det är ju att alla har en radio. Vi vill att det här ska vara en gudstjänstservice för dig som vill sitta hemma i lugn och ro och lyssna in. Vi vill du ska få en möjlighet att få ett liv med en levande tro. Kanske en ny trygghet i vardagen och ett inre rikt liv med en äkta kontakt med Gud. Syftet med programmet är att du ska hitta ett rätt liv. Du ska hitta vägen till Gud, en inre visshet om att du är ett Guds barn. Varje program så har vi ett ämne, och ämnet för den här gången är Gud pålitlig? Välkommen att vara med den närmaste timmen.

En del av det här programmet är ju musiken faktiskt. Och det vi lyssnar till nu, det är en låt som heter Vila. Och det är hämtat från ett album som heter Vatten där jag finner ro. Det är Bo Lillberg som är artist. Vi vill ju att programmet ska ha den karaktären att man inte blir uppjagad och störd och sådär. Och då väljer vi musik som passar till det då. Det är både nytt och gammalt som du får lyssna till. Så vi ska försöka och anpassa oss till alla de smaker som finns när det gäller det här med musik. Du lyssnade alltså till Vila med Bo Lillberg. Ja, vi kommer ju att tala om Gud idag. Om Gud är pålitlig eller inte. Och det är ju en svår nöt att knäcka egentligen. Problemet egentligen är ju att människan tror kanske på något. Många människor som jag möter, de tror faktiskt att det finns någonting här i den andliga dimensionen. Någonting som man kan tro på. Alla människor vill inte erkänna att det finns en gud, utan man tror på ödet, eller man tror kanske på änglar, och man tror på att det liksom finns någon sorts högre makt som bestämmer över våra liv. Och vi ställer ju då frågan i det här programmet, vågar man lita på Gud? Är Gud pålitlig? Och det bästa svaret får man väl egentligen ifrån sådana människor då som tror på Gud. Som erkänner att de har Gud i sitt liv och så vidare. Så kan man ju fråga dem då. Och känner du några sådana så kan du väl ställa frågan till dem. Finns det någon biblisk skillnad om vi tittar på Guds existens och Jesu existens? Enligt historikerna så är ju Jesus en person som verkligen har funnits. Det säger många. Det förnekas inte. Vi har ju till och med vår egen tideräkning utifrån hans födelse. Så att det är väl ingenting som vi behöver diskutera, tycker jag. Men det viktiga är ju liksom vårt förhållningssätt till alltihop det här. Vad har vi för förhållningssätt till Gud och Jesu existens? När Jesus gick här nere på jorden så sa han var väldigt rakt på sak. Han sa att ni skall tro på Gud. Det var sin uppmaning att tro. Det blev till och med nästan som en hemläxa för de människorna som mötte Jesus. Och för en del som mötte honom så blev det till och med ett uppdrag. För när de fick gå ut och skulle vittna ut över världen om evangelium och det glada budskapet om att Jesus har funnits, att Jesus har levt och dött för oss och så vidare. Så fick de det uppdraget. Ni ska tro på Gud när ni går ut och tjänar honom. Ja, det är ju lätt att säga och svårare kanske att göra. Jesus, han talade väldigt mycket om det här med förtröstan och tillit och sånt. Och han sa bland annat så här. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. När vi tittar lite grann på det här med troslivet och känslolivet. Så är det så här att känslolivet är ju faktiskt inte beroende av tron. Och tron är inte beroende av känslolivet. Men det är väldigt många människor som bakar ihop detta till en enda enhet. Att känns det bra, ja då har man en stark tro. Och känns det mindre bra en dag så, då har man en sämre tro. Allt det där som sker omkring oss också, det vi kallar för världens händelser, det kan ju ibland oroa oss. Vi får ju besked på tv-rutan varje dag om saker som händer, och det är bomber och det är avrättningar och det är hemska saker som händer i vår värld. Och man kanske känner så här att finns Gud verkligen i vår tid och bryr han sig och så vidare. När man ska närma sig Gud och få reda på om man är pålitlig eller inte, då säger Romarbrevet i Bibeln en bra sak. Evangeliet uppenbaras nämligen
en rättfärdighet från Gud. Genom tro, till tro, som det står skrivet, den rättfärdige ska leva genom tro. Guds ord är ju ett ord som kommer ifrån Gud via människor. Och det ordet, det är ju riktat till dig. Och det ordet kan du och jag gensvara på. Korset, till exempel berättelsen om korset, Jesus dog på ett kors. Vi kan ju välja liksom att läsa det som är bara som en historisk händelse. Men vi kan också läsa det som att det här var någonting som gällde mig. Han dog för mig. Själva livet i Gud, det skapas alltså genom tron. Det är där vi måste gå in för att möta Gud och att pröva Gud framför allt. Det är en dimension som ger liv, särskilt för själen och anden i oss. Löftena i Bibeln bygger på tro. Vi är aldrig ensamma. Vi har hjälp på vår livsvandring. Och det är vårt gensvar som avgör om vi får uppleva allt detta.

Om du tror på Gud. Det var Kjell Samuelsson som sjöng för oss en låt som hette så, Om du tror på Gud. Och det var hämtat från ett album som heter Tro, hopp och kärlek. Är Gud pålitlig är ju ämnet för det här programmet. Och i femte Mosebok står det så här att Gud är en trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han. Ja, det är ju stora ord, men det är många människor som har förlitat sig på detta genom århundradena. Vi har ju som människor goda föresatser. Vi vill väldigt mycket. Vi vill oftast rätt och riktigt och sådär, men det är inte alltid som vi lyckas att leva på ett rätt sätt eller hålla våra löften och så vidare. Gud är inte sån. Han har bestämt sig för en sak och då blir det så. Han har bestämt sig för att älska människan. Han har bestämt sig för att rädda människan. Och han har bestämt sig för att ta hem människan till sig. Och det kommer han att göra. Men han kommer inte att göra det mot människans vilja. Om vi tackar nej till Gud, då känner vi oftast en saknad i vårt inre. Vi behöver en andlig relation skulle jag vilja säga. Vi behöver någonting i vårt inre där vi kan känna att vi har en förtröstan, där vi bygger vårt hopp på, där vi liksom har vår framtid och vårt hopp som sagt. Första Korinterbrevet 9 tror jag det står det så här: Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus vår Herre. För att kunna avgöra vem Gud är så måste man ju lära känna honom. För att veta hur han tänker och resonerar så måste man börja umgås med honom. Det krävs en tro, att gå in i ett trosliv, ett andligt umgänge skulle jag vilja säga. Och gör man då det? Jo, man gör det genom bönen. Alla människor kan gå i bön och tala med Gud. Det brukar börja med att man talar till Gud. Men ju mer man ber, ju mer kommer man att känna i sitt inre att Gud talar tillbaka på olika sätt. Man kan tala genom bilder och tankar och idéer som man får. Och sen kan man pröva dem. Gud vill ha kommunikation med dig och mig. Och det är bara i den kommunikationen som vi människor kommer överens eller kommer underfund med att Gud finns och att han är pålitlig och så vidare. Det är alltså en inre kommunikation som alla människor kan ha. För att ha denna kommunikation så krävs det ju också en bekännelse. Den bekännelsen som vi kan liksom inte gå hela tiden och säga att jag tror inte att det finns en Gud och jag vill inte höra talas om dig och så vidare. Ja, då får vi ingen kommunikation med Gud. Utan det krävs att man inför sig själv åtminstone bekänner att det finns en Gud. Och då öppnar man upp hjärtats dörr för att kunna ta den kontakten med Gud. Kanske du har en inre önskan. Du vet inte riktigt hur du ska göra. Du behöver en inre trygghet. Du vill ha en inre förhoppning. Men du vet inte riktigt hur du ska bära det till. Börja då be till Gud. Det är den bästa vägen. Så har många människor börjat. Om du börjar på det sättet, så börjar du en gemenskap som leder till vänskap med Gud och ett ömsesidigt förtroende. Jag har fått höra via så kallade budskap utav människor då från Gud att Gud litar på mig. Och det kändes väldigt skönt att få en sån hälsning från Gud. Och jag kan bara säga tillbaka, ja, jag litar på dig Gud. Men det där är en process som vi får gå igenom hela livet, vi som är troende. Att ibland är det prövosamt och ibland så kanske vi känner liksom att nu är Gud långt borta. Men så ibland så känner vi att nu är han riktigt nära. Vi människor, vi behöver ju en vän att lita på. Vi behöver någonting som aldrig sviker. Och det är ju det vi talar om i det här programmet. Vi behöver någon som kan dela sorg och glädje med oss. Som kan vandra tillsammans med oss. En Gud som faktiskt kan acceptera att vi är bristfälliga och ändå kan känna gemenskap. Vi behöver en Gud som kan fylla i alla de bristerna som vi har i våra liv.

Det här var Lilian Gard som sjöng för oss. Och det var hennes man som hade skrivit den här låten och var hämtat från ett album som heter Jag tycker om dig. En vän att lita på. Ja, hon sjöng ju om gudomen. En Jesus att lita på. Vi ställer ju frågan i det här programmet, är Gud pålitlig? Och då skulle jag vilja föra över dina tankar på ett enda ord. Allting är ömsesidigt. Galaterbrevet skriver så här. Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Jesus Kristus. När vi människor vill närma oss Gud, så finns det bara ett enda sätt att göra det. Och jag skulle vilja säga så här, att innan vi ens kan ha en synpunkt på Gud, vilket många människor har idag i vårt samhälle. Det finns en massa så kallade experter som träder fram och har synpunkter på vem Gud är och hur han är och så vidare. Men man kan inte ha det om inte man har mött Gud. Och ska man möta Gud, så måste man tro på honom, annars så är allting fördolt för ens ögon. När Jesus mötte sin samtids människor, så står det väldigt ofta i Bibeln så här, att när han såg deras tro, det var då han kunde göra stora under och tecken. Han mötte en lam man och först säger han så här, mitt barn, dina synder är dig förlåtna. Och sen strax efter så säger han, ta din säng och gå. Och det skedde ett underverk mitt framför ögonen på de människorna som var med vid det tidpunkten. Och vad vill jag säga med detta? Jo, människor som tror på Gud, som har alltså en positiv inställning till honom, kommer att få möta honom. Men de som hela tiden vill kontrollera honom, mäta honom eller ha synpunkter på honom, kommer aldrig ens i närheten att få möta honom. Jesus, han vill ofta se människornas tro. Och då är frågan, hur visar vi vår tro för Jesus idag? Kanske det är så att vi hör en inre röst som viskar. Kanske är det så att du har lyssnat på det här radioprogrammet ett antal gånger. Och du har känt en ton, en maning, en kallelse via de orden som jag har förmedlat ut. Du hör den här inre rösten. Och det är bara upp till dig att reagera. Jesu ord är, tro på mig. När du gör det, och du gör det i handling, så skulle jag vilja då råda dig till, som jag sa förut, gå till ditt böneställe. Avsätt tid att möta Jesus. Möt honom i alla livets skeden. Möt honom när du är ung. Möt honom på jobbet, i bilen. Möt honom när du är gammal. Möt honom hela tiden. Jag undrar vad du har för tankar för den kommande tiden och den kommande världen. Jag vet inte om du har funderat på vart du ska ta vägen när den här vägen är slut. Jordens väg. Då finns det många människor som säger så här, kanske vid livets slut. Jag överlämnar mig och mitt liv till dig och Gud. Och då har man ju en möjlighet att ta emot honom, givetvis sent i livet. Men alla människor får inte den chansen, utan en del går över gränsen, kanske utan att ha gjort upp med Jesus. I alla fall så rekommenderar jag en relation med honom, oavsett vilken ålder du har. Det är aldrig för sent, och det är heller aldrig för tidigt. Om du tar emot honom, så kommer du aldrig mer att vara ensam. Ångest och rädslor kommer att försvinna. Och de bönerna som du sänder upp, de kommer att höras ända uppe vid tronen där Gud själv sitter. Och tron som du får i ditt liv, den kommer att hålla hela vägen ända in i evigheten.

Jag håller hans hand. Det var ju en känd röst som jag tror att du känner igen. Det var Pelle Karlsson som sjöng för oss. Är Gud pålitlig? Ja, det är frågan. Om vi ska nå fram till honom och kunna kolla det, så har vi ju sagt att man måste få tro. Och hur kommer då tron in i människans inre? Detta är en Guds princip, och det är att människor ska berätta för varandra om vad Jesus har gjort. Vi brukar kalla det för att vittna. När vi berättar om vad Jesus har gjort för någon annan människa, då sås det små frön i den här människans inre, som om det är god jord så börjar de att växa, och är det dålig jord så kommer de inte att växa alls, om du förstår den här bilden. Det första testet du kan göra på Gud, det är att ta emot ett sånt vittnesbörd. Jag ska berätta en liten berättelse om den samariska kvinnan. En ganska dålig kvinna med mycket synder i sitt inre. Hon mötte Jesus. Och han ber om vatten. Och hon säger att hon inte kan ge en vatten till en jude. Och ja, de pratar där lite fram och tillbaka. Och till slut så upptäcker hon att han är en profet. Att han är en ovanlig person. Och han berättar då om att han är Guds son. Och den här kvinnan, som då inte var ansedd av någon, hon sprang in i staden och berättade vem hon hade mött. Och hela den här liksom effekten av att hon sprang in i sin egen stad och berättade att hon hade mött Jesus, gjorde att hela staden kom på fötter och började reagera. Och många tog till sig ordet. Alltså, i ordet om Jesus finns det kraft. Det är den första testen du kan göra på om Gud är pålitlig. Du kan ta emot vittnesbördet. Du kan också ta emot det skrivna vittnesbördet som finns i Bibeln. Det är bra vittnesbörd. Till exempel evangelierna kan du läsa. Och det är fyra män, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, som har beskrivit Jesu liv. I lite olika ord, men väldigt likt ändå. Att höra ordet genom vittnesbörd eller predikan, det är att börja umgås med Gud. Lyssna till den som vittnar om tron. Kom till kyrkan, kom och lyssna till de som vill berätta om detta. Gud har bestämt att Guds rike ska spridas genom ord, och som jag har sagt förut någon gång, att jag tycker det är en lite märklig väg som Gud har valt, för den är så bräcklig tycker jag, att det ska liksom hänga på människor som ska springa runt och berätta om Jesus. Men Jesus kom med ordet, han gav det vidare till apostlarna som gick ut i hela världen, som bildade församlingar och som sen gick ut till folket. Och så har det fortsatt i 2000 år, att orden om Jesus, det är levande ord, det är ett vittnesbörd. När vi tar emot dessa ord i form av vittnesbörd, bibelläsning, predikan och annat, då väcks det upp en ny dimension inom oss här och nu. Den ger oss en högre trygghet. Och när orden får liv i våra liv, så kan man säga att vi ser Guds makt genom de här orden. Och vi förstår då att Gud hör oss. Han ser oss och han bryr sig om oss. Han är liksom ingen anonym figur som sitter långt där uppe någonstans och bara tittar ner på oss.

Han hör. Och jag vet inte om du är bekant med den här artisten, men det är ju Årdal. Och de sjunger väl kanske lite mer modernare stil, men har ett väldigt bra budskap i sina sånger. Han hör, ja. Det är också en faktor när det gäller att lita på Gud. Att veta då att han litar på oss. Att lita på någon, det är ju inte alltid så lätt. Och tyvärr så är det väl så att våra erfarenheter visar ofta att det inte går att lita på någon. Du har säkert blivit övergiven, kanske sviken, lurad. Och alla de här erfarenheterna som vi har ifrån vår värld, de kan vi ibland då, vad ska jag säga, applicera på det här med gudsrelationen. Att vi kanske tror att Gud är likadan som det är i vår värld. Men så är det inte, och det kommer du att märka om du testar. Våra tvivel, det är ju egentligen någonting som är problemet inom oss själva. Vi har ju pratat om tvivel förut i det här programmet, så jag ska inte göra någon längre utläggning om det. Men tvivlerna ligger, alltså problemet ligger inte hos Gud, utan ett tvivel, då ligger problemet hos dig själv. Och då måste du själv bearbeta det problemet. En del försöker då via vetenskapliga metoder och olika filosofier utröna de många religionerna och filosofierna som finns ute i världen idag. Och många ställer också väldigt relevanta frågor när det gäller detta då. Och det är ju inte så lätt som liten människa, och kanske dessutom ganska okunnig i olika religioner, att avgöra vad som är rätt och fel och så. Man ska ju nästan vara professor för att kunna gå in i en diskussion om sådana här saker. Men jag skulle vilja visa dig en lite enklare väg än att kunna göra en vetenskaplig bedömning av alla religioner. Och det är de båda perspektiven som finns i det vi talar om idag. Människans perspektiv och Guds perspektiv. När människans perspektiv, till exempel dåliga minnen, kolliderar med Guds perspektiv, trofasthet, då blir det en kulturkollision, skulle man kunna säga. Men då gäller det att man för sig själv då förstår att bedrägeri och lögn och svek, det är någonting som tillhör den här världen. Det tillhör inte Guds värld. Tillit tillhör himmelriket. Här finns det en gräns mellan ont och gott. I himmelriket finns det bara gott. Bibeln lär oss att vi ska förtrösta på Gud. Den säger bland annat så här: befall din väg åt Herren. Gud är vår tillflykt. Gud, han är vår hjälp och vår sköld. Förtrösta av allt ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Herren är en evig klippa. Det var lite spridda citat ifrån vår bibel. Och de här orden som vi har talat om förut, som Gud ger oss. De här orden är ju då upp till oss om vi vill göra dem till vår sanning. Om jag väljer ut en av de här små meningarna som jag läste upp, och så får vi suga lite grann på det. Gud är vår hjälp och vår sköld. Hur kommer detta att appellera till dig i ditt liv och i din situation? Gud är din hjälp och din sköld. Ja, när jag tittar på de här orden så i min värld så blir det ju så här att jag tänker liksom, Gud, han hjälper mig i min vardag. Han hjälper mig i mitt arbete så att jag lyckas. Och han är min sköld emot ekonomiska problem, emot sjukdomar och emot många sådana här saker. Det är alltså en uppmaning ifrån Bibeln och Guds ord att vi ska lita på Gud. Och om vi inte gör det, om vi inte följer en uppmaning, då är vi ju lite grann motsträviga, skulle man kunna säga. Och där får vi då en naturlig delning på de ödmjuka och de icke-ödmjuka. De ödmjuka, de viker sig, de böjer sig för Guds ord, de tar emot det, de gör det till sitt ord, de tror att det är sant. Och när de börjar tro att det är sant, så blir det sant. Alltså ordet får evigt liv. Det blir alltså en kallelse in i vårt inre att böja oss för ordet. Och Gud, han söker dig i så fall
med sina löften om du bara tar emot ordet. I brevet till Timoteus så står det så här: detta är ett ord att lita på, värt att helt ta till sig. Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare, och bland dem är jag den största. Tänk vilka fantastiska ord.

Tillit, det bygger ju på daglig gemenskap. Ja, vem var det som sjöng? Ja, det kan man undra. Kanske någon av er som lyssnar nu kände igen de här sångarna. Det var ju sångarbröderna ifrån Stöpen. Och de sjunger ju den här mycket passande sången Jag litar helt på min Gud. Och jag vet att de här männen, bröderna som vi säger, de har en daglig gemenskap med Gud. Och det är det som krävs för att man ska kunna säga att min Gud, han är pålitlig. Hur har man då daglig gemenskap med Gud? Jo, väldigt många människor gör så här att de kanske har sin bibel vid nattduksbordet, och innan de lägger sig ner och sover, eller när de har lagt sig, så läser de ett stycke i bibeln innan de sover. Och då fyller de sig med Guds ord. Och det kan vara ganska bra inför natten att man får bra ord in i sitt inre. När vi tar till oss Guds ord så kommer det ett antal uppmaningar till oss människor. Gud, han kallar oss till gemenskap med honom nu. Och varför jag betonar just nu, det är det att jag har sett så otroligt många gånger människor som lyssna på budskapet, de tar till sig det, och jag har sett även människor som kanske gråter och ja, liksom hela tiden är helt öppna för att ta emot budskapet ifrån Gud, men de vill gärna vänta tills en annan gång. Och det är ju så att en annan gång, det är inte säkert att den gången kommer, utan idag är frälsningens dag, säger Bibeln. Och det är idag vi har löftet om en gemenskap med Herren. I morgondagen vet vi ingenting om, och därför ska vi ta Guds kallelse på allvar till gemenskap nu. Det behövs alltså ett gensvar ifrån dig i form av ett ja, jag vill bli en kristen. Ja Gud, jag tar emot dig i mitt inre och så vidare. Kanske det är så att Gud har talat till dig genom andra människors ord, kanske till och med genom andra människors liv. Och likväl så har du gått där och funderat på om Gud är att lita på egentligen. Och jag vet inte riktigt hur jag ska förklara detta, men ja Gud, jag tar emot dig i mitt inre och så vidare. Kanske det är så att Gud har talat till dig genom andra människors ord, kanske till och med genom andra människors liv. Och likväl så har du gått där och funderat på om Gud är att lita på egentligen. Och jag vet inte riktigt hur jag ska förklara detta, men många människor som går i de här gränserna

människor i deras närhet kanske som har vittnat för dem och berättat hur bra det är liksom att ha en tro på Gud och så vidare. Men hela tiden så ifrågasätter man det här. Kanske du har lyssnat på gudstjänster på tv och på radio. Och kanske du till och med har läst Bibeln rakt igenom. Och kanske till och med du har fått ett bönesvar ifrån Gud någon gång. Och likväl så känner du någonstans där inne att du inte riktigt kan lita på din Gud. Ja, det är inte så enkelt. Och jag vill inte klanka ner på dig för detta. Men det kristna livet är lite grann, vad ska man säga, en svajgungig väg rent känslomässigt. För att jag vet inte någon människa som inte har varit prövad i sin tro. Men om du kan försöka fokusera på ditt inre, långt, långt där inne. Om du ställer frågan till dig själv, är Guds ord sant? Finns Gud? Är han intresserad av dig? Vad säger då djupet av ditt inre om de här frågorna? Finns det någon annan väg till himmelen än Guds väg i form av Jesus Kristus, Guds son, som dog på ett kors för oss människor, tog på sig all världens synd och vi får ta emot förlåtelse och nåd ifrån honom? Vägen till himmelriket och vägen fram till Gud, den börjar med en omvändelse och den börjar med ett ja. Jag tycker du ska lämna svikna löften ifrån människor. Du kanske har enormt svåra minnen ifrån människor. Du ska lämna världens otillräcklighet och bristfällighet. Du ska lämna all hopplöshet som finns i den här världen. Och du kan också lämna till och med alla omöjliga krav som finns på dig. Det enda du behöver göra, det är att du börjar att lita på Gud och lita på hans ord.

Jag kan lita på dig. Det var Kurt Roland som sjöng för oss. Och jag tror du har märkt att de flesta sångerna som vi har spelat i det här programmet har handlat mycket om att lita på, att tro på och så vidare. Och det var ju kanske svaret på den frågan vi ställde i början av programmet, att är Gud pålitlig? Ja, han är pålitlig, och det är väldigt många människor som intygar det. Gud, han uppmanar dig att tro, att det skapas en gemenskap mellan dig och honom. Han vill ta dig till frälsningen. Han vill rena dig från all synd. Han vill upprätta en vänskap med Jesus, hans egen son, genom bönen, genom tron. Han lyssnar till dem som tror. Han lever där i trons centrum, dit all uppmärksamhet går ifrån de människorna som har en tro i sitt liv. Det finns ett ord som skapar liv i ditt inre, och det ordet är Bibelns ord. Du läser det. Massor med människor har upplevt detta. Och du kan också få höra inre röst som Gud har när han talar till dig i ensamheten. Din del av avtalet, det är att gensvara genom att säga ja till honom och hans son Jesus Kristus. Om du visar tillit till Gud, så kommer han visa dig att han är pålitlig. Bekänn ditt beroende av Gud. Lägg ditt liv i hans hand. Och ja, helt enkelt, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det, men lägg ditt liv i hans hand och låt honom hålla dig i handen. Jag vet inte om du kan se den här bilden framför dig. Tala till honom och ta emot honom och lär dig genom livets skola att lita på att Gud är pålitlig. Om du känner så här att ja, det här behöver han, hon veta, känna av, lära sig, så säger jag som jag har sagt förut, att tala med dina vänner. Gå till dina grannar, dina arbetskamrater, släktingar, vänner och familj. Tala om för dem att det finns ett program som handlar om andlighet. Det går på 93,3 MHz Skövde närradio på söndagkvällar klockan 20.00. Det kan vara det som gör att en människa räddas för himmelen. Så du som lyssnar till programmet, jag vill lägga på dig ett litet ok. Att du har ett ansvar för din samtid. Du ska vittna, du ska berätta om Jesus. Men du kan också peka på olika företeelser, som det här programmet, där vi talar om Jesus hela tiden. Så jag tackar dig för dig som vill hjälpa till och sprida kunskapen om det här programmet. Gud välsigna dig.

Ja, god eftermiddag, eller god morgon, eller god kväll. Det är ju så när man sänder tre gånger och vi spelar dessutom in i förväg, så man vet inte riktigt vilken som är huvudsändning. Men vi känner väl ändå att det är fredag klockan 16. Det är då ni, de flesta av er tror jag, sitter där med kaffekopp och lyssnar. Och förhoppningsvis tycker om det vi sänder här. Annars får ni stänga av, det är inte mycket att göra. Förra gången, det är alltså magasinet, jag glömde säga det, från Radio Full Gospel som kommer till er i radion eller i datorn eller i telefonen. Det går bra på alla ställen. Förra veckan så sista skivan där fick vi bara spela en liten snutt av. Och det var ju lite synd, så jag tänkte att vi skulle börja med den nu. Och då är det Emilia Lindberg som sjunger Tro på Jesus.

0: Ja, nu fick ni höra hela den här låten. Jag har en tekniker här som är orolig idag. Varför är du så orolig, Anders?
1: Jag är inte orolig.
0: Ja, men jag vet att
1: jag hade sagt orolig. Det annars. I programmet.
0: Jo, vad heter du då?
1: Jag heter Anders Möllekov och du heter Gunnar Mattsson.
0: Ja, han var, kom på att vi hade missat presentationen här. Han var bra.
1: Så vet
0: ja.
1: Folk vilka vi
0: är. Ja, det är väldigt viktigt för det är vi som sitter här varenda vecka.
1: Ajemen.
0: Men det kan ju vara någon ny lyssnare man vet.
1: Nej.
0: Nej. När jag var nyfrälst för en 58 år sedan tror jag, så var den här låten, den vet jag att vi gillade, som kommer nu, Snaran har gått sönder. Och sen finns det en annan här, den enda jag vet, den var väl säkert med på den tiden också. Och de kommer efter andra här och det är Ny-David först. Och sen kommer Ny-David och hans dotter Maria, tror jag, den andra låten. Vi spelar dem efter varandra, varsågoda. Varsågoda.

Nästa sång ska Lutherska missionskyrkans kör sjunga. Och när jag såg det här och tänkte jag på en sak, och det är psalmgalan. Jag vet inte om ni har hört talas om psalmgalan. Jag har varit på den en gång och den är i Annedalskyrkan. Och det är då Lutherska missionskyrkan som står bakom den här, så att de är inhyrda där i Annedal. Och det är faktiskt en högtid, det är fantastiskt. Sven Fridolfsson och hans fru håller ihop väldigt mycket musik den kvällen. Så att ni som gillar sån här musik och har varit med ett tag, tror jag det skulle passa er. Man får köpa biljetter, så att om ni kan googla på psalmgalan så tror jag man kommer till Nortic. Och där kan man boka. Och klarar du inte det själv så kanske du har någon som kan hjälpa dig. Det var fullt förra året, jag vet inte hur det är nu. Det är alltså den 28 februari, sista dagen i denna månaden, klockan 18 i Annedalskyrkan. Och då låter vi Lutherska sjunga Och sälj ett stol.

0: Anders?
1: Ja?
0: Vet du vem Evelina Gard är?
1: Jajamän.
0: Har du glömt på henne?
1: Jajamän.
0: Vet du hur gammal hon är? Ja?
1: Inte hur gammal hon är. Så mycket vet jag inte.
0: Jag visste nästan ingenting, så jag har googlat på den, som jag säger.
1: Ja.
0: Hon är 48 år. Hon är född i Lekeryds församling i Jönköpings län. Mm-hmm. Är en svensk sångare, sångpedagog, låtskrivare, arrangör och körledare.
1: Ja, du.
0: Det är du.
1: Ja, du.
0: Det är bättre än du och jag.
1: Ja.
0: Hon sjunger När vi kommer hem.

Ja, strax ska ni få lite välsignelse förmedlad av Ingemar Olsson. Men innan jag ska ställa en fråga, ska man alltid tala sanning? Den kan ni grunda lite på. Vi har en predikan nämligen här utav Niklas Pienzo. Så han kommer efter Ingemar Olsson och reder ut begreppet, ska man alltid tala sanning? Nu Ingemar, varsågod.

Rubriken nu idag är: ska man alltid säga sanningen? Två svar har jag. Ja och nej. Jag ska förklara det. Men ha det i bakhuvudet nu. Det här med sanning tål att fundera på. Ni ska få 4 punkter av mig, och det kommer att gå undan, för jag har sagt att jag ska bara predika 20 minuter. Så häng med nu, för det kommer att bli hög fart. Jag ska ge er ett bibelord, och det finns i flera varianter, dyker ofta upp i breven i Nya testamentet. Ganska ofta är Paulus avsändare. Det kommer i de här praktiska tillämpningarna när Paulus vill tala om för dem som nu försöker omfatta den kristna tron hur man ska leva. Så här kommer ett sånt. Det är Efesierbrevet kapitel 4 och vers 25. Lägg därför bort lögnen och tala sanning var och en till sin nästa. Vi är ju varandras lemmar. Tala sanning. Nu ska ni få 4 punkter som går lite tematiskt genom Bibeln på spåret sanning. Den första punkten har inget bibelord, men den kommer här. Det är skillnad på en åsikt och på en sanning. Jag bad er berätta vilken årstid ni tycker är bäst. Hur många här inne har vi som gillar vintern? Nu vill jag se en hand på den. Min hand är inte där alltså. Ja, har vi några vårmänniskor här? Sommar? Höst? Det är ganska... Ja, vintern fick nog minst deltagare. Men om man nu frågar, och vad är sant? Så inser ni, men det är ingen sanningsfråga, det är ju en åsikt, en bedömning. Om jag skulle ta upp Anton Ahlmark här och ställa honom bredvid mig. Kom Anton. Vem är snyggast? Du kan gå ner igen. Nej, men ni inser, det blir ingen omröstning, men ni inser det där är kanske inte något man kan påstå är sant. Man kan tycka olika. Lyssna nu. När min fru emellanåt frågar, ska jag ha den här klänningen eller den här? Ni vet, det är en fälla för alla äkta män. Då säger jag, bra tips, allt klär en skönhet. Men sen gäller det att luta sig inåt och ana åt vilket håll är hon idag mest lämpad att gå, och så förstärker man det. Men jag inser, det är inte frågan om sant eller falskt. Det är en åsikt. Det jag inser också är att väldigt ofta är det vi bråkar mest om inte sanning eller lögn, utan åsikter. Tänk dig för nästa gång ni går igång där hemma eller på arbetsplatsen, eller för all del i en församling. Talar vi om sånt som är sant och sånt som är lögn, eller är det att vi har olika åsikter? Och hur mycket kraft ska jag lägga i tanken att just min åsikt ska vinna? Alltså, första iakttagelsen är, vad är sanning och vad är lögn, och vad är faktiskt bara en åsikt? Kom ihåg det. Min andra punkt, Matteus kapitel 6 och vers 5. Bli inte en hycklare, det är mitt råd. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Om det första handlar om en insikt att förstå skillnad mellan sanning och lögn, så kommer nu min andra punkt som man nog mer ska förklara som ett råd. Se upp för hyckleri.
Nu kommer en kort grekiska lektion. Ordet för hycklare på grekiska, det är ju negativt laddat. Är vi överens om det? Att kallas för hycklare är ju ingenting man sätter på sitt visitkort. Det är ju nedsättande. Det grekiska ordet för hycklare, det är hypokrites. Och det är exakt samma ord som används för en skådespelare. Och ni som ibland ser teaterannonser, ni kan ju se att det kan vara två masker, en glad mask och en ledsen mask. Det kommer från den antika teatern, då samma skådespelare kunde ha flera roller. Och man bytte roll genom att bara sätta en mask framför ansiktet. Och det Jesus säger, det är: se upp så att du inte blir en skådespelare, att du bara har en mask framför ansiktet. Det är det här som Paulus antyder för er som har några bibelreferenser, när han talar om människor som bär fromheten som en mask men inte vill veta av dess kraft. Lyssna nu, vad är typiskt för en skådespelare? Ja, men det är att man aldrig är sig själv. Jag uppträder som någon annan. Jag har ju flera roller utan att jag är skådespelare. Jag har en roll som pappa. Jag har en roll som man. Jag har en roll som föreståndare. Jag går in i en roll när en människa behöver ett själavårdssamtal. Alltså alla vi måste växla mellan lite olika roller. Men poängen är att varje roll måste sitta ihop med mitt inre, med de värderingar jag har, de övertygelser jag har och de personliga liksom fundamenta som är jag. Men det som händer ibland är att människor lyckas koppla bort den inre verkligheten från den yttre gestaltandet. Jag blir en hycklare, det är bara en mask. Varför gör man så? Ja, när jag läser det Jesus säger så inser jag det är en sak han pekar på, det är publiken. Alltså hycklarna gör det för människornas skull. Jag går in i en roll som inte är jag därför att jag tänker att andra förväntar sig detta av mig. Jag uppträder på ett arbete och känner mig helt obekväm och främmande, men jag tänker att de andra begär detta. Min andra punkt är ju ett tydligt råd. Akta dig för hyckleri. Roller har vi, olika roller går vi in i, men de måste alltid sitta ihop med den som är du. Det som är ditt hjärta. När Jesus fortsätter att tala på spåret hyckleri så säger han: gå in i din kammare och stäng dörren och be till Gud som ser i det fördolda. Det är som att Jesus säger att boten mot den här dragningen att hamna i hyckleri och skådespeleri, det är att ha en levande gudsrelation. Jag återkommer till det sen. Nu kommer min tredje punkt. Och det här är ju om det första är en insikt, skillnaden mellan en åsikt och sanning. Det andra är ett råd: bli ingen hycklare. Så närmar vi oss nu det hotfulla. Johannes kapitel 8 och vers 44. Håll i er nu. Ni har djävulen till far och ni vill göra vad er far önskar. Han har varit en mördare från första början och han står utanför sanningen. Därför att någon sanning finns inte i honom. När han ljuger talar han med egna ord. Ty han är en lögnare och lögnens fader. Det är nog det här Paulus har i bakhuvudet när han säger: lägg bort lögnen och tala sanning till varandra. Vad är lögn? Jo, lögn är ju att medvetet förändra omständigheter eller förutsättningar i syfte att leda andra på fel väg. Jag vet när jag ljuger.
Då manipulerar jag verkligheten, och skälet till att jag gör det är att jag önskar att du eller ni ska dra helt felaktiga slutsatser eller agera på ett sätt som inte stämmer. Om hycklaren, ni vet, han som spelar en roll, gör det för att jag tror att alla andra förväntar det, så är lögnaren den som försöker att få alla andra att göra det jag önskar genom att förändra verkligheten. Här finns det jag uppfattar Bibelns stora varningstriangel. Hyckleri, det är problematiskt. Det är ohälsosamt. Du mår ju själv dåligt av det. Lögn kommer från helvetet och är djävulens verk. Och det går inte att säga det så mycket trivsammare än så. Och när Jesus säger, ni har djävulen till er far, så skulle jag säga, det gällde ju i det här sammanhanget en del fariser. Det där är lika sant idag. Du som vet att du emellanåt använder lögn, du förvänder verkligheten i syfte att förleda andra människor. Här finns en oerhört tydlig varning. Det där är en farlig väg att gå. Måste man alltid säga allt man vet? Nej, det måste man faktiskt inte. Och för oss som är pastorer så är det en verklighet. Vi bär ju tystnadsplikt, tystnadsrätt. Vilket innebär att vi vet en massa saker om andra människor som är sanna, som vi aldrig kommer att yppa, inte ens för våra närmaste. För vi har det löftet. Detsamma gäller dig. Du måste inte alltid låta alla veta allt du vet. Det är en annan sak. Men du ska inte ljuga. Lögnen, att medvetet förvrida verkligheten i syfte att leda andra människor på fel spår, det är så ohälsosamt någonting kan bli för en människa. Om hycklaren gör det därför att man tror att andra människor begär något av er, så är lögnaren den som snarast försöker styra andra människor. Min fjärde punkt, det är det åttonde budet. Nu ser jag att några som är lite äldre sitter och bläddrar i kalendern. För förr i tiden var ju det här man fick lära sig i skolan, eller hur? Det där togs ju bort 62 i grundskolereformen, men innan dess var ju 10 Guds bud någonting som alla skulle kunna utan till. Vad är det åttonde budet? Det är andra Moseboks 20 kapitel och den 16 versen. Du ska inte vittna falskt mot din nästa. Det handlar om hur man pratar om andra människor. Jag har ju 4 barn som nu är vuxna, men när de var små så var något av det mest fascinerande man kunde göra och kika in när de lekte. Det kunde handla om bilar eller dockor eller olika saker, men det var ju olika typer av plastföremål som barnen i sin lek började tillskriva olika egenskaper och namn och vad de jobbade med och hur de kände. Visst är det fascinerande? Det kan ju till och med vara pinnar och kottar som plötsligt blir levande varelser. Det här är ju barnens lek och det är fascinerande att titta på och lyssna på. Så kan man tänka, men så gör ju inte vi. Men det finns någonting av den där leken som fortfarande följer med mig. När jag kommer hem i kväll, då kommer min fru Helena och fråga, vem åt du lunch med? Och då kommer jag att berätta att det gjorde jag med Andreas Frankner och Jackson Kalusi, som är gäst här idag från Tanzania. Och då kommer hon fråga, och vad åt ni?
Och vad sa ni? I bästa fall kommer jag ihåg vad vi har sagt. Men i regel kommer jag mest bara ihåg att vi åt. Och så sitter man där och trevar. Ja, vi sa någonting viktigt, det tror jag. Men det som händer är att jag börjar prata fram. Andreas och Jackson Calusi inför min fru. Och Jackson ska åka vidare till Linköping. Vem är han? Han kommer från Tanzania. När träffar du honom första gången? Hur är han? Och så berättar jag det. Är ni bekanta med det här fenomenet? Vi vittnar om andra människor i deras frånvaro. Det där gör vi ibland också när vi möts som vän. Har du hört vad som har hänt med honom? Nej, vad är det? Jag måste berätta. Och så berättar vi. Precis som barnen som tillskriver sina leksaker, känslor, förmågor eller erfarenheter, så berättar vi ju om varandra inför andra. Det här känner han, det här sa hon, det här hände där. Det finns ju en tydlig varning i de här budorden. När du talar om andra människor, berättar om vad de känner och tänker, vad de har sagt och varför, vittna inte falskt om andra människor. När jag själv funderar på varför hamnar man i det läget, så inser jag att det finns en förströelsefaktor. Det är lite kittlande att berätta om andra människor och vad de har sagt. Det finns en hel industri som sysslar med att delge oss vad andra människor har gjort i sina äktenskap eller vid sidan av dem eller på fester och varför de har gjort det. Det är någonting osunt i allt detta som jag inser att jag bär med mig också. Nu säger Bibeln tydligt, jag upprepar igen. Lägg därför bort lögnen, lägg bort den. Och tala sanning var och en till sin nästa. Det handlar ju om att vara sann med vem jag är. Jag kan inte bara upprätthålla en mask därför att jag tänker att andra förväntar sig. Det måste sitta ihop. Jag kan inte använda lögnen för att styra andra. Det är ju en port rakt in i det onda. Jag behöver inse vad som är mina egna åsikter. Och bara en åsikt. Och kanske inte vara lika hård på det. Och jag ska vara rädd om hur jag talar om andra människor i deras frånvaro. Du ska inte bära falskt vittnesbörd. Det sista bibelordet jag vill ge dig, och det är egentligen en sorts avslutning, det är Johannes kapitel 14 och vers 6. Där säger Jesus: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Jag vet inte vad det är du brottas. Om det är det att du tror att dina åsikter är sanningen, då skulle jag ju rekommendera en kurs i ödmjukhet. För det är oftast där det brister. Eller om det är skådespeleriet, du byter masker men upplever dig falsk allt igenom. Då skulle jag rekommendera dig att gå in i din kammare och be att Jesus möter dig. Om det är lögnen och du vet att du har lätt att fara med osanning, då skulle jag kalla dig till omvändelse. Det där behöver du nåd över. Det där kan Jesus hjälpa dig med. Om det är det att du pratar illa om andra människor, du vet när det börjar, det smakar illa i munnen efter ett tag, då är det ju kärlek till andra människor du behöver. Oavsett var du brottas,
Om det är bristen på ödmjukhet, om det är rädsla för alla andra, om det är ett försök att manipulera alla andra, eller om det är så att jag mår bättre när andra framstår sämre än mig, och då vittnar jag gärna falskt, spelar ingen roll, så är nog boten för oss alla en och densamma. När du kommer till Jesus om och om igen, när du går till honom, så säger han: jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. Alltså, hur talar jag sant? Hur vårdar jag livet? Hur hittar jag den rätta vägen? Så blir svaret på det: det gör du hos Jesus. Vad du än kämpar med, var din svaghet än finns, så blir ju min rekommendation: se till att du öppnar ditt hjärta för Jesus. Helst varje dag. Se till att han blir vägen du väljer. Han är livet du söker. Han är sanningen du bejakar.

Men jag tycker det var intressant annars det här med att tala sanning. Efter det så hörde vi en flicka som heter Sara Irisdotter sjunga Vill du ha mig ändå? Och nu... Men jag tycker det var intressant annars det här med att tala sanning. Efter det så hörde vi en flicka som heter Sara Irisdotter sjunga Vill du ha mig ändå? Och nu kommer en kändis får man väl säga, Roland.

Ja, det var Roland Utbö som sjöng för oss. Ja, nu ska vi snart avsluta det här, Anders och jag. Är du trött? Nej. Inte, nej. Du har inte tid att bli trött, det är ju bra. Nu har vi gjort 2 program faktiskt, det gör vi rätt ofta. Så vi låtsas ibland att det är direktsändning, men vi spelar in varannan vecka på måndagar och det känns bra. Vi har fikat här, fått lite Coca-Cola och vinerbröd, så vi fått upp sockerhalten lite grann. Ja, och då vill vi önska dig Guds välsignelse och hoppas du får en bra vecka. Och som sagt, om du som kan och vill försöka få tag i Sandgalan, det var väldigt fint förra året och det blir det säkert i år också. Och så slutar vi att spela I Herrens händer för dig. Gunnar Mattsson heter jag och Anders Möllersjö sköt tekniken. Tack för dig.

Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet, och där finns det inga geografiska begränsningar. Har du internetuppkoppling så kan du höra oss i direktsändning var du än är på jorden. Men ditt stöd är viktigt. Använd plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-72-29. Och liten eller stor gåva, allt är välkommet. Och vi tackar för din gåva till vårt radioarbete.

Kära lyssnare, hjärtligt välkomna återigen till ett program i Radio Full Gospel. Och jag som hälsar dig välkommen, jag heter Anders Götborg. Och introt som du nyss hörde, det är ju en bön om närhet. Om närhet till den som vill leda oss genom livet. Anders Götborg som sagt, och han har sysslat med dem i tre program. Om du har haft möjlighet att följa mina program de senaste, så har jag vandrat runt i min stora systers skivsamling. Hon är nämligen inneboende i himlen för närvarande. Hon lämnade denna jord i september förra året. Och det kom fram mycket intressant bland hennes skivor. Men nu ska det bli någonting annat. Tänk er kyrkoåret. Vi har nyss firat pingst. Och tänk er därefter. Efter pingst så kallar man kyrkoårets tid för den festlösa tiden. Har du hört så dumt? Den festlösa tiden. När Gud bjuder på sin enorma natur och det är en enda jubelrop i naturen kan man säga. En fest i massor av färger. Då är det väl inte festlöst, tvärtom. Jag gillar väldigt mycket psalm 198. I vår psalmbok, i Svenska kyrkans psalmbok. Eftersom det är så här att Jesus försoningsverk, påsken, brukar infalla ungefär när våren kommer till vårt land. Likt vårdagssol i morgonglöd gick Jesus fram ur natt och död till liv förutan like. Och det är precis vad som hände på den första påskdagen. Och det lär finnas en del, jag tror den heter Jerikoros. En växt som verkar död, kan vara död i 50 år. Men med rätt betingelser så vaknar den till liv igen. Du som har gröna fingrar och känner till det här kanske vet det bättre. Men för mig så tycker jag påskens budskap till liv för utan like och i morgonglöd. Så jag tänkte att nyss har vi också en del av oss som kanske firat den 17 maj. Och då vore det väl fantastiskt. Jag tänkte att detta program skulle få innehålla det vi har längtat efter så mycket i naturen. Efter värme och ljus. Och först ut blir Martin Alfsen, en norrman naturligtvis då, som sjunger Gyldne morgon.

Jag läste nyss om likt vårdagssol i morgonglöd. Och här hörde du en sång om himmelskt morgonglöd. Den gyllne morgonen. Morgonen som inte liknar någon alls. Det var Martin Alfsen som på norska fick. Jag hoppas att ni inte har några problem med norskan nu när det inte är så länge sedan 17 maj och sådär. Så vi tar en till, med lite mer svung kanske. Ljuset är viktigt, och det kommer ju mer och mer fram till midsommar är det väl. Så en sång som talar om att sola steg upp och månen gick ned, den kan väl passa. Försök nu att förstå denna goa norskan. Han sjunger här: nu ser jag ljus, nå ser ägg ljus. Och det är samma sångare, Martin

Ja, kära lyssnare, här blev det ju fel. Programmakaren får ta sig själv i örat. Här var ju inte någon Martin Alfsen som sjöng. Det var ju en gäng med trevliga flickor. Och jag läser på skivomslaget och ser att det står solister, kor och orkester under ledelse av Martin Alfsen. Så det var anonyma flickor som sjöng riktigt bra. Och det var ju en norsk version av Hank Williams kända I saw the light. Jag såg ljuset. Och det vi ska tala om, liksom lik vårdagssol i morgonglöd, gick Jesus fram ur natt och död. Tänk, nu heter söndagarna efter påsk, söndagar i påsktid. Vi liksom behåller segern från påskdagen. Och evangeliets ljus kan lysa än och visa oss vägen. Vi kan få leva i Jesu seger. Den kan få vara en guiding light, ett ljus som visar oss vägen. Och en bön om ljus för att se den rätta vägen ska en kille som heter Rustaf, en favorit hos mig, ska få sjunga just en sång som heter Guiding Light.

Brass Taff behövde Jesu kärleksfulla ledning i sitt liv och ljus över sin stig. Och det behöver jag med, och säkerligen även du. Vi sjunger och spelar om morgonglöd och soluppgång. Den här sången bor likt vårdagssol i morgonglöd. Många sådana sånger om soluppgång har säkert skrivits. Och det finns ett talesätt på engelska: the darkest hour is just before dawn. Den mörkaste timman är precis före gryningen. När morgonen kommer sjunger många sångare, frikyrkliga och svenskkyrkliga och katoliker, när morgonen kommer efter en mörk natt, när Guds ljus och räddning kommer liksom i sista minuten, ungefär som när Röda havet en gång blev torrlagt. Det känner du till. Kanske ska vi ta lite mer högtravande stämsång nu, som handlar om när dagen gryr, den stora dagen. Vi tar solistkvartetten som sjunger: dagen är nu.

Ja, programledaren får ta sig örat återigen, tror jag. Jag sa att det skulle vara högtravande, men det lät väl alldeles hur fint som helst när Anders Andersson, Rolf Lundgren, Ulf Lindström och Mats Backlund sjöng så vackert om dagen som är nära. Och detta gjorde de i Immanuelskyrkan i Stockholm. Inte bara dagen är ny varje morgon, utan det är något annat också som blir nytt varje morgon. Så står det i vår bibel. Hans nåd, Guds nåd, är varje morgon ny, står det. Om detta ska Carola få sjunga för er.

En mäktig tolkning blev det av Carola i denna tant Lina Sandell Bergs sång Herrens nåd är var morgon ny. Och som sagt, många sånger, speciellt när människor har varit i nöd och i svårigheter, så har man ju tyckt att det har varit den mörka natten och man har sjungit när morgonen kommer, när morgonen kommer och solen framstrålar i höjd. Och varje morgon så besegrar ju ljuset mörkret, kan vi ju säga. The darkest hour is just before dawn, citerade jag förut. Den mörkaste timman är just före gryningen. Och en gång så gryr den evigt klara morgonen. Det handlar om den sista segern. När ljuset för alltid besegrar mörkret. Alltså man kan kalla det också härlighetens morgon. Och det är precis vad Jard och Carina Samuelsson gör i denna sång. Härlighetens morgon.

0: Ja, då Carina Samuelsson fick besjunga härlighetens morgon. Och det finns många bilder i vår bibel och även i annan litteratur om detta med att ljuset, godheten, besegrar mörkret. Man kan till exempel ta från Johannesprologen, de första raderna i Johannes evangelium. Där står det att det fanns i begynnelsen hos Gud detta ordet, och allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Och vi har en märklig belysning, en säregen belysning i... Vi går från Johannes evangelium till Johannes uppenbarelse. Där kan man läsa om det himmelska Jerusalem och belysningen där. Ifrån 21 kapitlet, 22 versen. Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, allhärskaren, är dess tempel, han och lammet. Och staden behöver varken sol eller måne för att få ljus. Ty Guds härlighet lyser över den, och lammet är dess lampa, och folket ska leva i detta ljus. Och sen kan vi gå till ett favvisställe i Psaltaren, just för att tala om i Psaltarpsalm 104. Där står det, jag kan läsa intron också: lova Herren min själ, mäktig är du, Herre, min Gud. I höghet och härlighet är du klädd. Och så kommer det: du sveper dig i ljus som en mantel. Jag har flera gånger försökt att föreställa mig att vara klädd i ljus. Men så står det. Och sen om vi går till ett fjärde ställe. Vi går upp med Jesus på härlighet, det så kallade härlighetens berg. Det är lite osäkert om vilket berg det var. Men där hände någonting märkligt med ljuset också. 6 dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Då förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och så såg de då både Mose och Elia som stod och samtalade med Jesus om hur han skulle lämna denna jord efter att ha försoningsverket, efter döden och uppståndelsen. Hans ansikte lyste så som solen. Ja, solen har i många religioner besjungits. Det är ju ändå bara en skapelse. Men Gud skapade solen och solar och månar, och han såg att det var gott. Och vi besjunger ofta solen i sommarens soliga dagar, kan vi sjunga om ett tag. Eller kan vi börja med nu. Vi ska låta Nils F. Nygren, den glade skalden och piano, fiol och gitarr traktera den. Han ska få sjunga en sång han har kallat Morgonsolen.
1: Morgonsolen stod på himlen gul och skrattande och rund, och jag sprang på bara fötter bort från sängen och jomlund. Gräset kröp emellan tårna vått och svart.

Mitta solen stod på himlen, skymd av gråa moln ibland. Och jag jäktade betänkligt, som om allting stod i brand. Men det hänt jag hajat till, när jag har stått vid någons bår.

fasta kliv. Måste också jag mig böja, trampa på och följa med i den trappan som snart vänder för att gå mot mörkret ner. Aftonsolen står på himlen, långa faller skuggorna, och jag står med tomma händer, mera tankfull än jag var. Det är allra första dagen

Nils F. Nygren beskrev tre olika solar för oss. Levnadens morgonsol, middagssol och kvällssol. Men framför allt så gav han oss ett tips hur vi ska använda vår tid. Och det sista han sjöng om i sången var att göra någon glad. Och det är ett mycket gott tips. Vi har uppehållit oss vid ljus och värme. Naturens ljus. Solen som ger värme och förutsättningar för blommande ängar och bördiga åkrar. Så till ljus och värme kan vi ju lätt tillägga kärlek. För det är ju den som uppstår inte bara mellan människor på våren utan i hela naturen. Är inbäddad i kärlek kan vi säga. Och detta år så har vi fått vänta ganska länge tycker jag. På ljus och värme. Detta kanske kan illustreras med Bengt Johanssons sång som heter Blomningstid. Det är från en skiva han har kallat Vinden säger allt. Och antagligen så menar han med vinden detsamma som den heliga ande. Det är samma ord på hebreiska, ruach, och på grekiska pneuma. Det är alltså vind, andens vind. Och andens vind skapar en blomningstid. Om denna kommer Bengt Johansson att sjunga.

Bengt Johansson fick sjunga en sång han har kallat för Blomningstid, där han poängterade väldigt, låt värmen komma. Och nu har den ju kommit, kan man säga, vår och sommar. Låt vår och sommar i den ordningen blir det ju, just det. Och han sjunger också att väck i mitt hjärta samtidigt en djupare tro. Alltså vår tro kan få blomma ut, och i värme och ljus så kan det bli... finns en sång som går, det är sommarsol i min själ. När Jesus fann mig, hans kärlek vann mig. Vinterns vunnit, det är sommar i min själ. Och just den här värmen och ljuset och... att få i sitt hjärta en djupare tro. Det ligger helt i linje med vad vi vill försöka åstadkomma eller försöka bidraga med. I väntan på den eviga sommaren så vill vi här i Radio Full Gospel gärna omtala detta Guds enorma kärleksrike som du och jag kan bo i utan att till fullo förstå. Och om du är en lyssnare som uppskattar att radion förmedlar Guds kärlek och förstår värdet av det, så finns det möjligheter att få vara med och stödja oss. Vi har ett plusgiro som är 50 30 88-7. En gång till, plusgiro 50 30 88-7, eller om bankgiro passar bättre 51 16-72 29, 51 16-72 29. Och alla bidrag, stora och små, är lika välkomna. Vi har ju det här programmet försökt att beröra ljuset på olika sätt. Och vi kanske ska ta och spela det allra rakaste budskapet. Du har hört det en gång tidigare i programmet i en norsk tappning och som heter Nå ser äggjus. Det var de som leddes av Martin Alfsen som sjöng Nu ser jag ljus. Men originalet skrevs en gång av en amerikansk countryartist, legendarisk sådan, Hank Williams, och heter alltså I Saw the Light. Den kommer nu.

Även 1947 när denna inspelning gjordes, du hörde att den var lite av ålder, kunde man alltså även då se ljuset. Hank Williams, han tolkar alltså hur det känns att finna vägen till Jesus, vägen till Gud, att få sin synd förlåten. Och många människor talar just om ljusförnimmelser och sådant i omvändelseögonblick. Och att ett himla ljus gick upp för mig. Och därifrån är ju inte steget så värst långt, kan man väl säga, till ett ljust område i vår tillvaro som kallas Vintergatan. På engelska kallas det den mjölkvita vägen, the milky white way. Och den mjölkvita vägen är alltså vägen som går till himlen. Vi kan jämföra med vår egen Kalle Öst som sjunger: vi ska fara bortom månen, vi ska fara bortom Mars, vi ska fara över Vintergatans stjärnärd med hast, ja, vi ska fara hem till Jesus. Elvis Presley ska få sjunga sin version av Milky White Way.

0: Leslie fick berätta om hur han skulle vandra på Vintergatan hem till himlen, The Milky White Way, och där berätta för alla som vill veta om svårigheterna han upplevde längs vägen när han äntligen är hemma. Om vi tar en amerikan så kan vi väl ta en amerikan till, och han ska få sjunga då om de mindre ljusen. Vi har ju fina sånger från västkusten om låt de mindre ljusen lysa ifall någon sjöman i sjönöd skulle behöva hjälp att lotsas rätt. Johnny Cash sjunger Let the lower light be burning.
1: Brightly beams our Father's mercy from his lighthouse evermore, but to us

Johnny Cash underströk hur viktigt det är att de små ljusen lyser. De små ljusen som vägleder över stormiga vatten. Och vilka är nu dessa små ljus? Ja, det är du och jag. Det stora ljuset, det är vår Herre, det är Jesus Kristus. Men vi kan ju få spegla hans ljus och berätta för en mörk värld att det finns ljus. Det finns ju små fyrbåkar längs västkusten och på många andra ställen också. Det är ju en liten ljuskälla som ändå är tänkt att föra någon rätt som kanske är i sjönöd under stormiga färder. Glädjeskaparna heter ju några väldigt trevliga fiskare som sjunger under ledning av Dorothy Bryngelsson så väldigt fint. De har en låt som heter just Fyrbåken. Den tar vi nu.

Vi lämnar fyrboken lite i förtid för att få plats med en sång som heter just Ljus och värme med Molle Lindberg. Denna slutar vi med och jag tackar för visat intresse och återkommer någon gång i framtiden. Jag hoppas att du har känt av ett program med mycket ljus och mycket värme. Från Anders Götborg och Radio Full.